0: 有一种旅行会让人希望路再长一点，因为小米预期，小米汽车。
1: 认是我的态度，直面挑战，有韧劲儿，稳稳控场。
2: 维达超韧，吃水不易破。维达连续十年全国销量领先。
3: 次のこと考えます。大丈夫。大丈夫大丈夫。
4: Let's go。
3: Let's go。こっからこっから。自分もロングソバスね。さあ、頑張れ。
5: Fifth game, Togami to serve, Laval.
6: 好，我们来看看双方决胜局的较量。决胜局双方的胜率39%对58%。
5: One love.

0: 正手短的这个接发球上，梁继山现在接的比较单一，基本上就是慢摆短，慢搓长。高梦之和完成了逆转，12-10赢下第二局，目前是2-0领先美国选手梁继山。
1: 処理一人でできないですけど、チキータ。重すぎっすないような。コンセプトがフォークをバックボール全部これ。今やっとこれの練習してる体験。どっちもできるようにならない
2: まあ何しても全然いけるボールだけいって、あとラリーしても全然大丈夫だし。
1: 球綺麗ですよ、意外と。
2: そう。
1: 強いけど、でも引き上げると大丈夫。
2: そう。
0: 英格兰选手汤姆贾维斯获得了这场比赛的胜利啊，进入到了男子单打的下一轮，他是3-2击败了韩国选手吴俊成。这场比赛的胜者呢，将会在下一轮去迎战法国选手利连巴德。
3: Third game, Leon to serve double.
0: 利连巴德呢，今天是3-2击败了爱德华约内斯库。
1: 中来球，对。
3: Love one.